một ăn. Ê chong xím đen đun phang giang rê mẹt mẹ giang. Kê a xí rì ít lì hàm đô môn đục môn sang đâm dùi bô nê prăn. Ê ma lin nang say đang ma lin nang thi ang. Si yang re mẹt mẹ giang hay nê a phai an. Ê xer la thi chi yan. Ê xer.